enti awade ei ana twi sie nyo wani mu atomo a ye gyina wo sem so ade boni biera e da jani enafie e da ekuni ayirfie